0: Dal radioprogram i Ovasat. Semmaiki, Joakki Beivi.
1: Man måste komma i mål med respekten för urfolksrätten.
2: Nu tajja Marianne Groik, samedike stivra jo det ägge. Samedike stivra le pressa deda hos oss källan att det sami voiga vuoda kalke hoidjo tjaugat och sajataga åtta roha ratte hos oss. Stivra miela ställe vela suhta bore di sami tillie.
1: Men vi känner ju att det kanske finns en möjlighet att göra förändring nu när det pågår regeringsförhandlingar och Sametinget ser behov av att göra en förändring i kontakten med regeringen.
2: Manuel Valkaro handlar mandata i Eros Tidöbele i oppositionen Gaskas Hujunna. Motorika Beivi sagat och lilla att den sociala demokrata i Jodejtjaj Magdalena Andersson i Bargon Gershali rakade hoddar att det hosa. Groika i beda på det högta våda en departement i gång på att det mandata ägar.
1: Vi har ju behov att hålla kontakt med både utbildningsdepartementet och försvarsdepartementet och kanske det blir ett miljödepartement för man vet inte. Och landsbygd och naturligtvis kultur. Så att det behövs ju, vi behöver en större kontaktyta mot regeringen än vad vi har haft hittills.
2: Mot och sami dike stivra jag inne politikala stat och åter till sami arsi rohan. Jag ser bitte stora vårda mot att åta våra kommissioner.
1: Vi får väl hoppas att vi får en liksom skjuts i den politiska viljan med sanningskommissionen nu då. Och att vi får lite momentum för att utveckla respekten för våra rättigheter från regeringens sida.
2: Samedike stivra jo det hejje Marianne Groikla aint oivas oddaradde hos Mikael Gassivre roha. Jag sa vatt si verti himme det att det samelea med almo keilla voika båda.
1: Man måste komma i mål med respekten för urfolksrätten. Inse att den finns där oavsett vad man tycker. Och gå vidare med att visa den respekten i till exempel lagstiftning.
2: Reporter är Katrin Notti, Jamon Katja Ingagren, Sami Radion.
3: But what is my future? It really is those simple things. That you can be who you are in Sápmi.
4: Så om man samidiki politikar Janne Hirvasvuopio hallira Sápmi kalka sötta henne huatjopas johkadji ja te hopete kyi olmot eka katapa shipalla. Den kun sumielas minelli heteronormatiive servoragas kos lecielaka vuodeta musa sohka peilite ja atna tahkadji ra ellima taittake hästeli normai.
3: When people think about heteronormative society and people think about how is it to be a man, there is little to no room for anything else than what is the norm.
4: Ja Janne jahka, att det bara sköta holkopelsami hälsokollus läntan sunje automuni kopohta su processi formashiki sole ja muitali su lakasolo muite att det liko deuttyde. Ja tänne on jopa suora, haalira ietsäkkälke meitouta, ja le aktaakka manin haaliri suoma saamitikkai, ja saavaa peessä paraka hopetekyi aasi koneane.
3: It hasn't been neglected totally, but there hasn't really been that much queer politics lately.
4: Och appa tauta, Janne Hirvasvuopio, porträtti Sápmi-poddas, mikä on ruoharadio appas, ja moki Jorihan podda, lemmeritte kuhmanen. Sami Radios.
5: Läna Stora Norrbotten i stedet har att sinade lobby LKB planjuvon Roki, Per Geijer. Tjälka mot Sambergstaten i Tjalla Läna Stora att Roki är hos Aberostomi lätt är alla på Kobadjadol och Berostomi. Samma gick i Kovajko och sig påtjö över ett onnidi. Det satt att alla sucht i här på Rokulahallama bakto. Lassanan sihkaruodan ja kaunat molsa yhtölös johtingin ja kaip pohtyjä. Risten Anne Vasara, Sami Radion. Vuostaskertti sahta alkoalmut nisson sada ONA haudan. Kyjana ON ambassadöra Caroline Rodriguez Birkett orro leikki me favoritta Jovuli Antonia Guterresa Barkku manja johkimolusuma. Diplomatia galdumilde att ju så ännu måste arga genai äppivirkala senasteemin sihkaruodaraadis. Kristina Anna-Vasara, Sami Radio.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
1: Ja, man måste komma i mål med respekten för urfolksrätten.
6: Det säger Marianne Groik som är Sametingets styrelseordförande. Sametingets styrelse skriver i ett pressmeddelande att samiska rättigheter måste ges en starkare plats i den nya kommande regeringen.
1: Men vi känner ju att det kanske finns en möjlighet att göra förändring nu när det pågår regeringsförhandlingar. Och Sametinget ser behov av att göra en förändring i kontakten med regeringen.
6: Efter valet i Sverige står det nu jämnt mellan blocken. Men Sveriges talman har gett Socialdemokraterna Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda regering. Groik efterlyser bättre kontakt med fler departement inför den kommande mandatperioden.
1: Vi har ju behov att hålla kontakt med både utbildningsdepartementet och försvarsdepartementet. Och kanske det blir ett miljödepartement, för man vet inte. Och landsbygd och naturligtvis kultur. Så att vi behöver en större kontaktyta mot regeringen än vad vi har haft hittills.
6: Men Sametingets styrelse ser ingen politisk vilja hos regeringen att utveckla samiska frågor i Sverige.
1: Vi får väl hoppas att vi får en liksom skjuts i den politiska viljan med sanningskommissionen nu då. Och att vi får lite momentum för att utveckla respekten för våra rättigheter från regeringens sida.
6: Sametingets styrelseordförande Marianne Groik sätter ändå förhoppningar på den nya regeringen som ska tillträda och styra Sverige.
1: Ja, man måste komma i mål med respekten för urfolksrätten. Inse att den finns där oavsett vad man tycker. Och gå vidare med att visa den respekten i till exempel lagstiftning.
6: Sa Marianne Groik, Sametingets styrelseordförande. Reporter var jag, Katrin Notti, för Sameradion. Ja, till LKABs planerade gruva i det så kallade Pergejer-fyndigheten. Det meddelar Länsstyrelsen i Norrbotten. I yttrandet till Bergsstaten skriver Länsstyrelsen att gruvnäringens intressen väger tyngre än renäringens, samtidigt som påverkan på renarna behöver begränsas. Det kan bland annat ske genom bättre samråd, ökad säkerhet och alternativa flyttvägar för renarna. Katrin Otte, Sameradion. För första gången kan en kvinna från ett urfolk ta över som FNs högsta chef. Guyanas FN-ambassadör Caroline Rodriguez-Birkett nämns som en av favoriterna att efterträda Antonio Guterres som FNs generalsekreterare efter årsskiftet. Hon har vuxit upp i urfolkssamhället Santa Rosa i Guyana i Sydamerika. Enligt diplomatiska källor fick hon flest stödröster i en informell omröstning i säkerhetsrådet. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodambodda, firarpodden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodambodda firar podden.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: 4 plus med Karin Lönnå.
1: Och jag säger välkommen till en ny vecka. Den kommer att ta oss från september in i oktober faktiskt. Men musiken i P4 plus, den är samma sköna blandning som vanligt. Magnus Karlsson är musikredaktör den här veckan och han har valt en tidig favorit som start på den här morgonen.

Rock around the clock med Bill Haley and his Comets. Jag brukar ofta använda ordet klassiker här på morgnarna, men till den här låten är det verkligen befogat. En riktigt stor hit som har påverkat många, både som lyssnare och som dansar och spelar och sådär, från 54. Det är måndag den 28 september. Det börjar bli lite ruggigare nu när vi kryper mot oktober. Jag gjorde min sista trip för säsongen med vår campervan, en sån här ombyggd folkabuss som vi har i helgen. Vi skulle fira min brorson som fyllde jämnt, och vi har tyvärr då ingen värme för den här från 80-talet. Så det blev ganska ruggigt. Mössar, raggsockar, duntäcke och sånt där var tvunget att ha. Det är nog dags att ställa undan den nu och börja längta till i maj istället. Men jag är säker på att flera av er som lyssnar kanske har husbilar med lite högre komfort, och då kan man ju fortsätta åka runt i Europa, kanske ända in i slutet av oktober eller november, vad vet jag. Kanske ikväll kan man ta en sväng till Täfte och Byakyrka strax utanför Umeå, för där är det stickcafé mellan 7 och 9. Man behöver varken anmäla sig i förväg eller ha någon förkunskap om stickning. Bara ett tips för er som är ute och åker.

vad med ta bort. Han bott inte i kort, kort. När det blir kväll då målet man når, där ute i gärsedomaren står, tittar i pappren, sliter sitt hår och tänker blott på hon med knäna. I Hambo Hälsingland, vem segrade, vem vann? Jo, Lillstintan, hon med kort, kort. Och Hambos vänner sa, det här var inte bra, och domaren, han skulle bort, bort. Men innan domaren stack iväg, han sa, förstår ni inte att det är jätte.

0: Copacabana kan låta väldigt flärdfullt och varmt och härligt, men livet där kan också vara tufft. 1978 kom Barry Manilows diskodoftande Evergreen, Copacabana at the Copa, som så många har dansat till, men som faktiskt har en väldigt dramatisk och rätt tragisk text om ond, bråd, död och svår kärlek och allt vad det är. Men svänger, det gör den fortfarande. Det gjorde även 1973 års skytts Ajajaj, det bultar och det bankar. Men först av alla de här tre låtarna var Mona Wessman och Hambo Stinta i Kort kort.
1: Moi je joue.

Brigitte Bardot skulle ha fyllt 92 år idag om hon hade levt. Och här i P4 Plus så sjöng hon som 30-åring Moi je joue. Sen dök Bobby Pickett and the Crypt Kickers. Det låter som ett litet, ja men någon slags motorcykelgäng eller någonting. De dök upp i alla fall med The Monster Mash som kom 62. Och så Glen Campbell här på slutet med Rhinestone Cowboy från 75. Han var ju framförallt gitarrist från början. Men så började han mer och mer sjunga med sin mjuka stämma och då blev det också succé. Vi ska lyssna nu på en trumpetare som inte sjöng lika ofta, men när han gjorde det så blev det också succé.

Herb Alpert och hans Tijuana Brass fick en stor hit med This Guy's in Love with You 68, som du hörde först av de här tre låtarna. Och det berodde nog mycket på att han faktiskt sjöng själv på den låten, förutom sitt trumpetande då. Sen kom något helt annat i P4 Plus, Smoke on the Water med Deep Purple från 71, och så från 20 år senare den instrumentala filmmusiken Chariots of Fire med Vangelis.

Self Control heter den med Laura Branigan, en av hennes största hits från 1984. Innan henne hörde du två låtar som spelades in samma år, men Carpenters släppte Top of the World 72 och Pink Floyd släppte låten Money som singel 73. Och den fanns med på deras det här ikoniska albumet Dark Side of the Moon, som brukar vara med på såna här listor över världens bästa skivor och sådär, när folk får säga saker, åsikter. Under andra halvan av 90-talet så var det här gänget ett riktigt fenomen i Stockholms livekretsar. Och nästa år är det 30 år sedan den här låten kom. Det är galet faktiskt. Här och nu i P4 Plus morgon, Weeping Willows.

Dolly Parton med sin Coat of Many Colors från 71. Innan Dolly så sjöng Manfred Mann om The Mighty Queen 67, och så var det då Weeping Willows med Magnus Carlsson vid mikrofonen. Deras stora ballad från 97, Broken Promise Land. Magnus Carlsson heter även veckans musikredaktör. Han har valt Tarzan Boy med Baltimora som sista låt för den här morgonen. Den kom 85. Snart så tar Claes-Johan Larsson över, och jag som heter Karin Lönnå säger hej då tills imorgon. Vi hörs väl klockan 9 då.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Efter Baltimore här så tar jag alltså vidare på precis vad Karin Lönnås sa. Tackar henne för den här morgonen. Hon är ju tillbaka imorgon igen klockan 9. Visst är det trevligt att vi är 3 stycken olika, jag hoppas ni tycker det i alla fall, som är med och presenterar musiken här under veckan i P4 Plus. I eftermiddag så kommer ju Kia tillbaka. Ja, vi rullar väl igång. Det blir Melodifestival. Inte alls. Ja, kan ni tänka er, jag har arbetat med det där evenemanget sedan 1992. Och ändå så säger jag Melodifestivalen om Eurovision Song Contest. Där är en skillnad. Melodifestivalen är den svenska uttagningen. Eurovision Song Contest, det är den stora tävlingen som då avgör vem som vinner i Europa. Ja, Europa, Australien, Kanada är med numera. Men nu ska vi möta då spanjorerna som gjorde sån stor succé med Eres Tú. För Spanien, ja, de hade nått ut i världen via de länder som då hade spanska som huvudspråk. Men i övrigt var det lite tufft för dem faktiskt. Men det här blir den första riktigt stora internationella hitten, så säger man i alla fall. Och vi är i början på 70-talet.

Jag hade fått något skit i förgasaren. Det är sant. Jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax på.

Paul Young här med Every Time You Go Away, som vi hör, det är ju en låt utav Hall & Oates egentligen, som kom ut med den där tidigt. Vi ska se vilket årtal han kom ut här, nu ska vi se. Nu ska vi se, där har vi den, Every Time You Go Away, jag var lite långt ner i listan, 1985. Fem år efter originalet det. Vi hade Östen Warnerbring, 15 minuter från Eslöv 1969. Och så Mothedades då från 1973. Det gick riktigt bra för dem. RS2 heter den, 1973, just det. Och här då så har vi faktiskt ett namn på en av grundarna till den här gruppen, Mothedades, som är ute på turné fortfarande. De är ofta i Sydamerika och reser runt. De håller på i 60 år nu snart. Grundaren heter Isaskun Oranga och är också med faktiskt fortfarande ute och rör sig. De slutade tvåa 1973. Det var det sagt. Nu ska vi vidare med Rock the Boat under The Hughes Corporation, och det är fortfarande 70-tal som gäller. Och vi hoppar bara fram ett år, men detta var, säger många, början på discoeran.

Det här är The Rolling Stones, Gimme Shelter. Och det här är musik som de spelade in 1969. Det var inte helt problemfritt, de behövde en kvinnlig röst. Mary Clayton var den de valde ut. Hon kallades till studion väldigt sent på kvällen. Hon var gravid och kom i pyjamas under kappan. Och hennes röst, ja, man kan höra att den spricker lite grann så där. Men det där är ju en bra grej. Det är det här murderpartiet. Och så kan man höra Mick Jagger reagera i bakgrunden om man lyssnar riktigt noga. Jajamän. Ja, det här var då det. Vi ska se årtalet, sa jag det förresten. Det var 1969. Marcy Blaine och Bobby's Girl har vi hört från 62. Och så Hootenanny Singers från 64. Den gyllene fregatt. Vet ni förresten vad de hette från början? Ja, det är många som kanske inte känner till det. Men de är från Västervik. Så West Bay Singers. Ja, det var deras originalnamn. Och så hade vi då The Hughes Corporation med Rock the Boat 1974. Många sätter den första disco-hitten. Hopp, vi tar oss vidare här med en signatur. TV-serie. Den minns ni säkert. Frank Sinatra sjöng den. Love and Marriage från 55.

Ja, det är den här Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Dawn var det som fick en jättehit med den där från 73. Eleanor Bodel, Sunday Will Never Be The Same då från 68 och Dave Edmunds Almost Saturday Night från 1981. Och här får vi väl vänta ett tag innan det blir det igen. Och så då Frank Sinatra med den där Love and Marriage från 1955. Men sen blev den ju jättekänd och fick en ordentlig revival som den var med i Våra värsta år. Kommer ni ihåg det? På engelska heter den Married with Children. Ja, prisad på många olika sätt. Ja, och faktum är att den här låten var egentligen med i en tv-serie mycket, mycket tidigare som hette Our Town. Men det var redan 1955 så vi är nog inte många som kommer ihåg det. Vad har vi här nu då? Jo, här har vi Bob Dylan nu. Things Have Changed. Ja, det har de säkert gjort också sedan 2000 när den här plattan kom ut.

Där var det musikalmusik, ja. Barbara Streisand med Memory. Tänk på många av er som tycker om den här låten. Elaine Page var väl den som kanske lyfte den allra först. Om denna alldeles ensamma katt som sjunger om tider som flytt. Och i den här inspelningen så hörde vi Barbara Streisand då ifrån 1981. Percy Faith, den stora orkesterledaren, det är han som med sin orkester spelar signaturen till Sportradion. Den heter Mucho Gusto. Men det här var Go Away Little Girl från 63. Och så hade vi Bob Dylan. Visste ni om att han var Oscars nominerad? Han vann en Oscar för den här låten och en Golden Globe också. Things Have Changed heter den, kom 2000. Och tillhör en film med Michael Douglas i huvudrollen som jag faktiskt inte kommer ihåg. Den heter Wonder Boys. Fick samma namn på svenska och hade premiär den 25 februari 2000 i Förenta Staterna. Det är ni. Ja, så ska vi ta oss vidare här då med Sven Ingvars, byns enda blondin, eller vi ska höra.

The Monotones. Och deras enda hit egentligen, Book of Love som den heter, men den slog också ordentligt. Vi är inne på 1963 här. Och för helslaget, ja, då hade vi lite annan musik här. Det var The Telephone Line, Electric Light Orchestra. Och den kom 1976, så det har vi ett 50-årsjubileum. Och före det så hade vi Byns sända blondi med Sven Ingvars 1994. Så ska vi rulla vidare med musiken här i P4 Plus, och det är Magnus Karlsson som är den som sätter ihop musiklistan den här veckan. Och The Doobie Brothers, ja, det här är ett gäng som fortfarande håller på. Och The Fool Believes heter låten vi ska föra. Och de är faktiskt ute och rör sig på vägarna. De är ute på något som heter Walk This Road Tour. Och ja, ute och spelar ikväll. Man har varit i Ohio och lite överallt. Och albumet Taking It To The Streets är 50 år i år, 2026 kom den här platta. Men den här låten just som vi hör, den är som sagt inspelad 2 år senare, 1978.

Lite roligt där, I remember yesterday, och lite, ja, lite rumphuggen där. Men det betyder att det här ingår i ett större sammanhang. Giorgio Moroder heter ju han som producerade Donna Summer, eller som en del säger upptäckte henne. Och han var en innovativ producent, och i det här fallet så handlar det om att försöka hitta musiken som den en gång hade låtit, och sen låta oss som lyssnare få följa med genom musikhistorien och framåt i tiden, och sen då uppleva den nya och framtida musiken. Det här blev rätt väl mottaget. I Remember Yesterday heter låten, och vi är på årtal där förstås också då, 1977. Chains, våra vänner från Norrland. Drip Drop hörde vi från 67, och The Doobie Brothers först, What a Fool Believes, kom 1978. Till Roy Orbison, som har besjungit många kvinnor. I det här fallet är det Lana, 1961.

medborgare börjar spara. Så kan du få råd och fara till Palmas och till Pamplona och fattas det får du låna. Ta hand om små barnen sparade slant eller sätt ditt pion.

från Mora och på en bedagad jura. Fru Johansson har fått sällskap och så hon badar just i havet det blå utan baddräkt på.

har färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar hålla och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång är taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong. Perom pom pom perom pom perom pom perom perom perom pom perom pom perom perom perom pom perom pom pom pom. Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter, och om du vill snorka emot den så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton så fixar han all slags prostitution, för där har han provision.

besetas, får hennes behag framletas. Men håll tassarna från den damen den dag det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum, perum pum perum pum, perum perum pum perum pum, perum perum pum perum pum pum.

0: våra sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi får, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Perom pom pom, perom pom, perom pom, pero perom, perom pom, perom pom, pero perom, perom pom, perom pom pom, perom pom pom, perom pom, perom pom, pero perom, perom pom, perom pom, pero perom, perom pom, perom.
1: P4 plus.

Van Morrison, Bright Side of the Road fick vi höra här. Och den spelade de in 1979. Före det en holländare. Ja, det var han, Cornelis Vreeswijk, på Rom Pom Pom. 1968 eller 69 ansökte han om svenskt medborgarskap, men det avslogs. Jajamän, han blev aldrig svensk, är på pappret. Men med den svenskan han sjöng så kan man väl säga att han åtminstone hade en ordentlig fot nedkörd i den svenska språkmyllan. Och Roy Orbison har vi hört med Lana från 1961. Till Peter Cetera nu, Chicago. Ja, det är väl där vi tycker att han är hemma, men han gör inte det på den här låten, för här har han lämnat bandet och kör solo. Musik ur Karate Kid 2, som filmen hette, och Glory of Love då förstås. Året är 1986, och den här låten, den blev faktiskt Oscars nominerad.

Viva Las Vegas, Elvis Presley, som är, ja, det är ju nästa år 50 år sedan han gick bort. Det är ju helt sanslöst, kan tyckas. Vi ska se på årtalen här förstås då också. Får vi inte glömma bort, det här är från 1963. Och så hade vi Gilberto Gil då, en framstående brasiliansk musikskapare. Han fick ju Polarpriset 2005, och det var faktiskt under den vevan som han också var kulturminister i Brasilien. Rhoda 1971 var året, och Peter Cetera då med Glory of Love 1986. Det där är en septemberkille född i jungfruns tecken. Han fyllde häromdagen, vad var det han fyllde då? Det vet jag, jag har skrivit upp det här någonstans. Han fyllde 82 år den 13 september. Hoppas inte jag är fel här nu. Nu till en mycket speciell röst som fick också en stark revival tack vare en reklamkampanj. Men för den äldre publiken var mycket, mycket känd. Duktiga sångerska och hade en hel del av själen i sitt uttryck. What a difference a day made med Dinah Washington.

Ja, det här är lite grann med en vattendelare, för en del tycker att nej, det är Billy Joels låt, och det är det ju naturligtvis. Men Barry White, han plockade upp den och gjorde den lite grann till sin. Och det handlar väl väldigt mycket om just den här djupa rösten och hans sätt att introducera melodin. Men båda två har ju ändå en känsla för den, och Billy Joel skrev den åt sin dåvarande, jag tror att de inte har gift sig ännu, flickvän, som en hyllning på födelsedagen. Tänk att få en sån där födelsedagspresent, va? Ja, Barry Whites inspelning av den här, den kom, ska vi se, det var 1978. Och Ulf Lundell, Kär och galen, 1982. Dinah Washington gjorde What a Difference a Day Made, 1959. Men vi håller oss på 80-talet, och det är då med Turid. På väg.

härifrån. Inte du älskar jag, sa dungarna. Det ringer på dörren, vänta. Du, kan du stanna vid Konsum och... Hallå?

Mm-hmm. Om vad det här då? Jo, Marie Marie med The Blasters. Den här spelade de in 1981. The Cascades, Rhythm of the Rain från 1963. Och Turid på väg 1980. Och proggen började väl försvinna så smått där. Men ändå så är detta en väldigt typisk som, ska jag vilja säga, höra den kategorin till. Turid var också väldigt bra på att uttrycka sig på det här direkt vardagliga sättet i sin musik. Bonnie Tyler, Lost in France, hennes första riktigt stora internationella hit från 76, får avsluta dagens sändning som Magnus Karlsson har sammanställt och som jag, Claes Johan Larsson, har presenterat. Ja, det blir mera musik här i kanalen klockan 14 då förstås med Kia, eller klockan 2 i natt med Kia om det är så att du lyssnar på nattsändningen. Vi hörs annars imorgon igen. Hej då!

0: sartalman. Tekadossa si kaver konstellatia sarmai anglal. Penlas e Magdalena Andersson padisutno pressträff. Stockholms stad rådela kanag manuschenando foroske consiglio per nationalne minoritetura. O consiglio site del proposizia le foroske per pushimata so as balle. Åsa Lindhagen börjar rådande Stockholms responsibilno per nationalne minoritetura.
1: Vi behöver ju jobba med att stärka inflytandet från nationella minoriteter, och det har ju vi försökt att verkligen ta steg framåt den här mandatperioden som precis är slut nu. Och ett av de stegen som vi tog var ju att inrätta det här rådet. Och det är ju för att vi vill att de fem nationella minoriteternas intressen och rättigheter ska få större genomslag i Stockholms stads verksamhet. Och då behöver vi ha en bra dialog. Vi behöver fånga upp det som minoriteterna lyfter, och vi behöver använda det för att utveckla våra verksamheter.
2: För en inguraka i expert och andra nationella minoriteterna på Shimata blir inte kärre nominatia representanton Jika i trandata i ekto oktober. Ande konsilo besenatrin anda sako nationella minoriteto ai panj politikura. Kodoso dikele borja råd Åsa Lindhagen kai trubuita avel oprevas dinomai sigo ando konsilo kana avel kai romani perspektiva si antiziganismo.
1: Vi måste ju fortsätta att jobba mot antiziganismen i samhället, för den står ju i vägen för alla rättigheter som romer har. Så att vi har ett jobb att göra med att stärka tryggheten för romer. Men sen är det ju också rätten till språk, modersmålsundervisning, utveckla sin kultur och stötta det på olika sätt. Det är ju också viktiga delar i minoritetslagstiftningen som vi behöver jobba med. Så att det behöver vara ett brett arbete inom staden där vi på olika sätt jobbar med och måste stärka rättigheterna.
0: Och agorut no gesp te kerelpe nominatia si trandata jekto oktober te konšaj te kerelka do si fereningura decizia so avla ande konsilia avla gata jipon agori peka do berš. Reporterka Nagme Abedin. Kadalsa se aktualne skurte nevimata katar e romani redakcija te kamen me but nevimata vai artiklura per romani šip žampa mar internetovski rik te pa mar aplikacija Sveriges radio appen te skrin Radio Romano. Na žankatik romale ferašon mai durta išunena Radio Romano kaj ađes birinte šunen pa resande folkets do kaj avlate hara bištajnja to september. Mekaj dem tu me ađese nevimata sim u Adam Parno šope. Jipo Ashunipe.

0: No tu mas unen pejek podcatar o radio romano te meso simtu mensagessi e Gloria Ralfort. No ta men bachtale tu mas unen pejek podcatar o radio romano te minjar pavarsos ke jess avla o resande folkets dag. O resande folket si e rom so majsigo resle anda svedo, katavile på 1500-talet. Så resande folket är en nationell minoritet här i Sverige. Taj sile gick lungo historia kate anda svedo med dokumenterande spår av särbehandling. Cimekle tavile länge identiteta, cimekenaste vår bin pengiship. Taj diskriminire mesas, taj så går de chorimata nakle mai sigo sarsoresle e kave rom anda svedo.
1: Och mamma sa ju alltid till oss, säg inte i skolan och så att ni är resande. Men det gjorde jag ändå. Jag var ganska öppen med det. Och fick ju en del, alltså jag fick uppleva en del rasism och så. Men jag har faktiskt alltid varit stolt över det och öppen med det. Jag vet inte, jag är väl lite utav en rebell. Jag vet att jag inte var inbjuden ibland på vissa fester och sånt. Just för att jag var resande, sa de också. Jag fick höra av en i min klass som sa, jag tycker om dig fast att du är tattare, kom jag ihåg.
2: Har du hört om den där tavlan som man hittade på Stadsarkivet? Den låg undangömd och undanglömd nere i magasinet där. Och det är en...

0: ett släktträd över släkten Brolin, en resande släkt här i Malmö. Jag säger släktträd, för när man pratar om människor så gör man släktträd. När man pratar om djur, hundar till exempel, har stamtavlor. Den här gjorde polisen 1935. Och den stora huvudrubriken där längst upp på den här tavlan så står det stamtavla över tattarsläkten Brolin.
1: Idag tänkte jag att vi lyfter resande folket. Därför har jag bjudit med Steph Gugard Karlsson som är en författare här från Malmö. Och även Felicia Sandberg, en ung tjej från Göteborg. Och det unika med Felicia är att hon än idag fortfarande pratar resande språket.
2: Mironav, hon kallar Felicia Sandberg. Mandel Gidaran, Göteborg. Mironata, hon kallar resande romer. Mande kammar Punch, Tikno Penjas, Tadu, Tikno Pralar. Mande kammar Jekshavo, Tadad och Deja.
1: Det är så ovanligt och det är synd att språket har dött ut. Men hur kommer det sig att du pratade så otroligt bra?
2: Alltså jag är ju uppväxt med språket. Men sen så blev jag också väldigt intresserad utav språket. Jag fick min första ordlista på romani av en släkting när jag var typ 10 år. Och då började jag göra egna skolböcker hemma till mina syskon och kusiner. Och så hade vi typ romaniskola hemma. Så jag gillade det väldigt mycket och jag är väl en språknörd. Jag gillar språk överlag. Så att jag har ju forskat lite i det själv också.
1: Och vad fick dig att forska i det?
2: Ja, men det är väl mitt starka intresse som jag alltid har haft. Dels för språket men också vår kultur och kultur överlag. Alltså jag gillar andra kulturer, andra språk. Och sen har jag väl gillat lite den här ledarrollen och lära ut och sådär också. Så att det har bara kommit naturligt tror jag. Ja, så var det. Och jag hade faktiskt en dröm om att bli hemspråkslärare i romani. Det är jag inte idag, men jag håller ju lite språkcirklar i romani i alla fall.
1: Och hur är responsen där?
2: Jättebra. Det finns ju faktiskt tyvärr inte så många som kan mycket romani idag. Och sen är det många som inte vill lära ut eller vågar. Och det var ganska känsligt för mig också från början, för det är ett känsligt ämne hos oss. Men jag tycker det är superviktigt, för annars kommer vårat språk dö ut. Så är det bara.
1: Och jag tänker, har du alltid varit öppen med din identitet?
2: Jag har faktiskt alltid, inte alltid i varje situation. Ibland har jag valt lägen där jag, nu kommer jag inte säga att jag är rom liksom. Men, och mamma sa ju alltid till oss, säg inte i skolan och så att ni är resande. Men det gjorde jag ändå. Jag var ganska öppen med det. Och fick ju en del, alltså jag fick uppleva en del rasism och så. Men jag har faktiskt alltid varit stolt över det och öppen med det.
1: Hur kommer det sig?
2: Jag vet inte, jag är väl lite utav en rebell.
1: Men hur var responsen när du berättade i skolan och så här att du är rom?
2: Alltså, när vi flyttade till ett nytt område, lite mer, ja men, rikemansområde. Jag kom ju från förorten först, där var det ju okej liksom. Där fanns ju alla möjliga kulturer och så. Men när jag flyttade till det nya stället då, där upplevde jag väldigt mycket rasism faktiskt. Och ja, det är tråkigt att behöva uppleva det, men för mig gjorde det mig bara starkare i det liksom. Och kände bara att jag ville kämpa för det här mer och för romers rättigheter liksom.
1: Vad var det du upplevde?
2: Nej, men det kunde vara, jag kunde se att folk kommenterade på bilder och sånt och folk sa saker till mig och jag vet att jag inte var inbjuden ibland på vissa fester och sånt. Just för att jag var resande sa de också. Jag fick höra av en i min klass som sa, jag tycker om dig fast att du är tattare, kom jag ihåg. Så det var, men det var mycket sådana saker. Men det var mycket rasism där överlag mot alla olika grupper. Så jag hängde liksom med de andra som också var lite utanför. Så vi blev en egen gemenskap.
1: Och så tänker jag på, vad skulle du säga är det finaste med din kultur?
2: Alltså det som jag älskar mest, det är nog att vi är så himla familjekära. Alltså vi har sån sammanhållning i familjen och släkten. Och sen älskar jag ju språket och musiken och allt det här. Att när man träffas liksom allihopa och bara har roligt tillsammans, musik och mat och du vet. Det är nog det finaste, att vi alltid håller ihop.

0: Nå, på tala om musik. Veronica Axelsen, jag är på vandring. Tomas Jonenjek podcastar och Radio Romano tar med så symptomen sa Jesse e Gloria Ralforte kamente a Jonen samma rekottora att hon kikshaj janande på Mari Rigg på sociala medier. Vai Ladalistele och SR Play-appen och Sveriges Radio-appen. Att hon kikskris www.sverigesradio-radioromano. Där kote arakes samma nevimati socia savri inklusive poddar tai. Inke chavorenge para michi. Det är magin dotter Jasta i Teresas i Stefan i Sandgunnes i Malmö. Så där Stefan, hur är det? Kan du presentera dig?
1: Stefan Skogård Karlsson.
0: Stefan, kan du berätta vad hände den 29 september?
1: Då firar vi resande folkets dag.
0: Men vad är det ni firar och hur ska det firas? Vad händer där? Och vart någonstans?
1: Det som firas att den 29 september 1512 så gör man den första noteringen av resande i Sverige. Så man brukar säga romerna har varit här i 500 år, men det är de resande man pratar om då.
0: Så då är det er de pratar om?
1: Ja, romerna, de andra romerna kom först på slutet på 1800-talet.
0: Okej, och vad kommer hända den 29?
1: Det blir sång och musik såklart, och lite fika tror jag. Och sen så ska jag prata om, ha en spännande historia som jag ska berätta om ett släktträd som är hittat på stadsarkivet.
0: Och vem hittade den?
1: Ja, vi påstår att det var Adjin heter hon, en tjej som jobbade där ett tag. Hon hörde av mig, hon sa till mig en gång att har du hört om den där tavlan som man hittat på stadsarkivet? Den låg undan gömd och undan glömd. Nere i magasinet där. Och det är ett släktträd över släkten Brolin. En resande släkt här i Malmö. Jag säger släktträd, för när man pratar om människor så gör man släktträd. När man pratar om djur, hundar till exempel, har stamtavlor. Den här gjorde polisen 1935. Och den stora huvudrubriken där längst upp på den här tavlan så står det stamtavla över tattarsläkten Brolin.
0: Oh,
1: ja, så de betraktar oss som djur. Det var ju en förberedelse för att nazisterna eventuellt skulle komma. Så man kunde peka ut dem. Det är inga namn på den här tavlan. Brolin har man stavar man B, bindestreck N. Och istället för namn har alla männen har en fyrkant och alla kvinnorna en triangel. Och så har alla varsitt nummer. Min pappa var en fyrkant, han hade nummer 180.
0: Men hur kändes det för dig när du läste det där att det inte stod släktträd utan stamtavla?
1: Alltså det är hemskt och det blir väldigt verkligt också. Och när man pratar om det här så det låter som det är jättelänge sedan. Men jag tänker så här, om du tänker dig millennieskiftet. Det är 26 år sedan. Det är inte så jättelänge sedan när man tänker efter. När jag ser du skakar på huvudet, det är inte så länge sedan. Hade den här tavlan varit 26 år nyare så hade jag också varit med på den. Så det är inte längre sedan än så.
0: Kan du berätta, vart kommer det här att hållas den 29?
1: På Panora. Det är ju stadsarkivet, vi skulle egentligen vara ifrån början, men de håller på att renovera det. Så vi får låna Panoras lokaler vägg i vägg med stadsarkivet i princip. Det är gamla arbetets lokaler.
0: Och vem mer än du kommer vara där?
1: En tjej som heter Therese, som ska ha visat en liten film som hon har gjort. Och sen är där Mudjo, ska hålla ett litet tal. Och sen blir det sång och musik med en Reine Steen och Laila heter hon som sjunger. Sjunger gamla resande låtar. Och Reine Steen är expert på Brolinsläkten och deras musik. Många var ju musikanter.
0: Hur kommer det sig att han är expert på Brolinsläkten?
1: Han spelar för jul själv och det gjorde Carl Brolin också, en av de här stamfäderna. Det ska vi nästan fråga Reine om. För att jag har träffat den en gång, men det är ungefär 20 år sedan jag var uppe i Stockholm. Han är väldigt intresserad. Han har skrivit någon avhandling, tror jag, eller något liknande. Över den här Brolinsläkten. Och han är inte alls släkt själv, men han är nog den jag känner som kan dem bäst.
0: Har du ett stort kontaktnät med resande, eller hur ser det biten ut?
1: Ja, det är ganska stort fortfarande. Men det är inte som det var förr. Jo, det har jag.
0: Men, är det för jobbet, eller är det hur du har växt upp? Hur kommer det sig?
1: Nej, det är båda. Alltså från början, när man var liten så hade man ju kontaktnätet Det var ju lika stort då, fast på ett annat sätt. Då träffades man på riktigt, eller ringde till varandra. Nu är det ju mycket över nätet såklart. Men vi träffas ibland också. Imorgon så ska... Nej, på lördag ska jag till Körnedalen, heter det. Det är en konstutställning med bara, romer som ställer ut. Och det är vernissage på lördag. Så vi är några resande som ska dit.
0: Kanon, och hur känns det?
1: Kul, det är alltid roligt att träffa sina egna.
0: Hur känns det när du träffar dem? Känner du någon gemenskap?
1: Ja, absolut. Men det gör jag när jag träffar dig också.
0: Ja, detsamma.
1: Ja, vad bra.
0: Jag tänker på, för jag har pratat med många resande och en sak många säger det är att de känner igen varandra. Typ de kan se vem som är resande. Känner du samma sak eller vad tänker du om det?
1: Ja, absolut. Jag skrev en artikel om det här en gång i Dicko. Vad är det som gör att vi känner igen varandra? Det finns en resande musiker som heter Ralf Novak Rosengren. Första gången vi träffades, det var på en krog, han och jag, här i Malmö. Jag satt i baren och han kom in och han gick bara rakt fram till mig och sa, är du resande? Och jag sa, ja. Så, och då började vi prata om, hur vet du det? Och så, han sa, ja men det är någonting hur man... Vi klär oss som andra och vi ser ut som andra och vi pratar som andra, men det är någonting.
0: Kan du peka fingret på det? Vad tror du det är?
1: Jag tror det är sättet att föra sig. Alltså hur man rör sig, hur man för sig helt enkelt. Hur man beter sig.
0: Typ viben.
1: Ja, det är viben. Det är min generation, säger ju inte viben, men jag vet vad du menar. Ja.

0: Nokadossas och Ralf Novak Rosengren, så Girabela Sigilis och Bushol, resande folkets visa. Men du berättar att du blev omhändertagen när du var 3 månader. Hur fick du kontakt med din familj igen?
1: De höll på hela tiden och försökte ut mig. Min mor och morfar försökte få ut mig hela tiden. Det var en lång process. De höll på i 6 år innan jag kom ut. Och då kom jag som fosterbarn till dem.
0: Och kommer du ihåg detta?
1: Jag kommer ihåg sista tiden på barnhemmet. Jag kommer ihåg när jag kom hem till dem. För att jag skulle bli riktigt glad så köpte de en hund. En liten pudel som heter Happy.
0: Oh!
1: Alla våra hundar har alltid ätit Happy. Så det
0: det är typiskt. Ja, min mormor, alla hennes hundar heter Lady. Inte, de heter Lady, men Lady.
1: Okay.
0: Så det är Lady.
1: Jo, det kommer jag ihåg. Och jag kommer ihåg vissa grejer från barnhemmet också.
0: Hur blev du behandlad på barnhemmet?
1: Alltså jag var ju på ett av de sämsta barnhemmen i Sverige. Det som låg här i Malmö på Nobelvägen. Det var riktigt illa.
0: Var det fler resande där eller var det bara du?
1: Det vet jag faktiskt inte. Men det var riktigt dåligt. En gång höll jag ett föredrag på en kyrka där ute vid stadion någonstans. Och så reser sig en gammal tant upp i publiken och sagt: jag jobbade på det barnhemmet när du bodde där.
0: Åh herregud, hur kändes det?
1: Så sa hon, jag skulle egentligen jobbat hela den sommaren, men jag var där bara 2 dagar. Sen kunde jag inte gå dit mer för det var så hemskt.
0: Oj.
1: Och då sa jag, ja, men tänk då på hur vi barn hade det där. Du var ändå personal.
0: Mm.
1: Alltså, det var ingen roligt ställe.
0: Nej.
1: Men det kan man läsa om i boken om man vill.

0: Var tog de den där björken, Isak? Ja, det var ingen superböj, men lite... Nej, den kanske är för liten. Vi går vidare. Då är det ju bättre med den där lilla då. Ja, vi går vidare. Jag heter Mikael Pirak, kommer från Jokkmokk, tillhör Torp och en sameby och jobbar ju som slöjdare, slöjdlärare. Storyteller kan man väl också säga, att jag gör en del dessutom. Jag har varit verksam med slöjd ända sedan jag var barn, eftersom min pappa var ju sameslöjdare och konstnär, så jag har vuxit upp med slöjden.
1: Ja, jag heter Isak Pirak och är son till Mikael Pirak, hans yngsta barn. Och jag kommer även vara med på ett hörn här och slöjda lite och kunna komma in med lite svar också. Sådär.
0: Och idag ska vi jobba med Gotsi. Så att jag tänker att ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.

0: Det är lite hjortonblommor.
1: Kan du berätta lite vad det är du tittar efter?
0: Ja, men nu är vi och letar björk och björkvril. Men i det här området är det ju lite utav det. Så att, ja, men du kan ju gå före i så att säga.
1: Men vad ska man tänka på då när man är ute och samlar material?
0: Ja, men bästa ställena är ju där det är blandskog då, med gran, björk och tall. Och gärna i anslutning till, ja, men det kan vara en bäck eller lite myrmarker. Och vi kommer ju in här i lite blötare områden. Så att, och det, man ser ju det här, alltså det är betydligt mera björk här. Vi kan ju bara stå härifrån och kika och se om vi ser någonting som ser ut för något.
1: Är det någon viss typ av björk du letar efter, eller?
0: Ja, alltså vi letar ju en björk som har en utväxt som heter på svenska vril och på samiska backi. Och den ska ju vara i en fin form. Och om man ska hitta en vril då för att göra kosan gotsi, då bör den ju ha ett naturligt skaft, att det växer ett naturligt skaft i vrilen. Jag har en vril uppe i världen, jag kan visa hur det ser ut. För att det ska se naturligt ut. Ja, men så det blir ett naturligt skaft så att godsen blir stark och hållbar utan att det bryts av.
1: Och vad för typ av björk tittar du efter? Unga eller äldre?
0: Det kan vara både unga och gamla kan det vara. Men framförallt äldre träd då. I dem hittar du i regel ett kosämne då. Och som har lite storlek, för det bör ju vara minst 10 cm i diametern. Och gärna lite större så man har lite material att såga bort. Så att det som är målet. Vad säger du, Isak? Han säger att han hittar en böj. Ja, men kolla. Ja, men där har vi ju. Men tror du inte det går att ta bort mittendelen på den då? Vi kan ju pröva att fälla den och så klyva den mitt i tu. För då ser man ju om den här, hur pass djup den går den där. Att vi kan ta ytterdelen på den. Ja, men jag får säga, om man tog den här delen därifrån och till hit. Ja. Kanske lättare. Ja, vi prövar.
1: Nu har du hittat en.
0: Nu har jag hittat en. Nackdelen är ju att det är en kvist mitt i böjen där. Och, nu, och den är ju ganska bred när den går in. Men jag tror att vi kan få bort den. Jag tänker att jag ska pröva att klyva den direkt. För att se om det är värt att ta rätt på den. Men tyvärr måste vi fälla hela björken här så. Men samtidigt gör vi en skogsvårdande åtgärd därför att den här björken är ju dominant, ganska grov.
1: Precis, det är två björkar bredvid varandra.
0: Ja, alltså det är två björkar bredvid varandra så att då blir det ju att det blir en skogsvårdande åtgärd. För då får ju den här mera ljus och den får mera vatten och har möjlighet att växa sig ännu grövre.
1: Tänker du mycket på sånt när du ska ta material?
0: Ja, men det gör jag. Men framförallt då du ska ta en vril så behöver du inte fälla trädet utan du bara går in i stammen och sågar ut den del du ska ha därifrån och sen kan trädet fortsätta att växa. Och vi tar ju inte längre än 50 cm ur stammen så att resten av trädet går ju att använda. Och björk idag använder vi mest till ved.
1: Och nu, det material som du har hittat här är ju inte en vril utan.
0: Nej, utan det ska bli en knivslidare tänkt.
1: När du är ute och söker material, är du då liksom ute för om du ska göra en kniv, att du söker bara knivmaterial eller är du?
0: Nej, jag tar allt. Då jag går igenom ett område och säger, ja, men såna här böjar och vrilar, så plockar man med sig så mycket man kan. Men det blir ganska tungt i ryggsäcken, och så ska du gå och bära på en 5-kilos motorsåg samtidigt då. Så att det är ju, det kan, man är ganska slut efter en materialinsamlingsdag.
1: Hur länge kan du vara ute då?
0: Nej, men far du ut så är du ute hela dagen. 6, 8, 10 timmar. Beroende på hur lätt eller svårt det är att hitta material. Okej, nu ska jag leva om lite igen.
1: Okej, då backar vilt.

0: Nu ska vi se hur det här ämnet är. Perfekt, det här blir jättebra. Suveränt bra blir det här.
1: Och vad tittar du efter den? Nu har du kluvit.
0: Ja, nu har jag kluvit den här. Och då var jag funderad om den här kvisten då. Om den gick in här och förstörde materialet.
1: Den var där. På böjen där själv.
0: Ja, på
1: det
0: böjen.
1: Det är som en böj i björken. Och där var det
0: för att jag ville ju ha en ren yta utvändigt utan kvist. Det är ju målet. Men ibland är det så att kvisten får vara med. Och då får man väl göra en javy kring den eller någonting annat. Ja, men där. Jättebra.
2: Får man just en stor kniv kan man ju in här. Mm.
0: Gjorde jag böjen för kort man tror?
2: Nej, den är perfekt.
0: Ja.
1: Och ni delar allt material broderligt?
2: Ja, vi
1: eller slåss ni om det?
2: För den som
0: ja. Sen för vi ett resonemang.
2: Ja.
0: För om jag tar fram ett material och så kan jag ställa frågan, kan jag ta det här? Behöver du det till någonting? Nej, säger Isak, tar du den så. Mm. Så och där jag jobbade med min pappa där jag var yngre. Han gjorde ju ripar, den här piratsripan, saltripan. Jag ska visa den sen i verkstaden. Och han förstörde ju alla fina böjar på knivarna. Därför han skulle ju ha ut rosenkransen och många gånger gick han ju och kapade mitt i böjen på hornet. Så vi hade massor med horn som inte kunde bli några knivslider. Och då började jag göra raka hornknivslider då under en period bara för att arbeta bort materialet då.
1: Har ni då lärt er, har ni lite bättre kommunikation?
2: Ja, det tror jag. Och sen som hade jag jobbat, han gjorde väl konstant grejer.
0: Ja.
2: För det var swish. Vi har lite mer för planering kanske.
0: Ja, jag vill jobba i mer långsam takt jobbar vi än vad Lars gjorde.
2: Så hinner man upp.
0: Ja.
2: Sen har vi mycket material så det drabbar ju ingen.
0: Nej, bara, så. Vi har gott om material för flera år framöver. Så är det. Så vi har samlat på oss under årens lopp. Men det är så roligt med mina barn, Kristoffer och Isak, för att de var ju med ibland då jag var och samlade material med snöskoter. Och de började ju lära sig att se vars vrilar var och det. Så de kunde ropa och hojta att stanna den vrilen borta för att dit och kika. Och sen blev det ju så då vi åkte bil, för vi bodde i Östersund under en period. Då vi åkte bil då kunde jag höra någon av jabbarna ropa. Det var en vrille borta, stanna. Får vi titta på det. Så ibland stannade vi och gick och kikade på det. Men vi hade ju aldrig motorsågen med oss. Så vet man inte vems mark det är heller. Så det inte bara gå in.
1: Nej, hur är det då? Kan vem som helst gå ut i skogen och ta en vril?
0: Nej, du börjar ju prata med markägaren. Och få godkännande av dem att ta en vril då. Så är det. Och i och för sig, i och med att du har renskötselrätten har du ju rätten att ta ditt slöjmaterial dessutom. Så det finns ju i rennäringslagen då. Mm.
2: Och urminneshävden.
0: Ja, urminneshävden, ja.
1: Mm. Fick du en blodig frisyr här? Det är när myggen vaknar, kan man säga.
0: Jaha, den han bitar mig.
1: Ja,
0: ja, okay. Ja.
1: Jag tänkte, vissa slöjdare, de frågar ju trädet om lov eller har någon ceremoni. Hur är det med dig?
0: Ibland frågar jag högt och som nu frågar jag tyst.
1: Mm. Mm. Och hur vet du att du får ett svar? Ett ja eller nej?
0: Nej, men det är väl en bekräftelse i mig själv att det är ett bra beslut vi har gjort tillsammans, jag och trädet. Att jag får använda det. Och vi ser ju på materialet invändigt där att det där kommer att bli bra.
1: Mm.
0: Men väldigt ofta så säger man ju gito. När man går ifrån trädet, gito. Okej. Men jag tror inte vi går någon länge, utan vi går och tittar på utsikten som Isak säger och tittar västerut.
1: Nu kommer vi in här i verkstaden.
0: Ja.
1: Kan du berätta lite om den här?
0: Den här verkstaden har ju min pappa Lars Pirek byggt. Och den är ju på ungefär 60 kvadrat. Tanken var ju att han skulle förvara allt sitt horn här och alla sina vrilar. Men i och med att han hade två verkstäder, en verkstad och ateljé inne i Jokkmokk, och så hade han det här förrådet då, som det var tänkt. Och i samma veva så köper jag in de här stora snickerimaskinerna, och det visar sig ju att vi får ju inte plats i verkstaden. Vi får ju alltid gå och lyfta på dem och hålla på och dona för att kunna göra någonting. Så att då tog vi beslutet att bygga om här. Satte in golv och isolera. Och drog in el och värme. Så nu är det ju våran workshop för lilla Lya att slöjda i. Så det är mina söner Kristoffer och Isak och jag som är här och jobbar.
1: Och det är ju det är en ganska stor lokal. Och varmt och skönt är det. Mm. Och så har du flera maskiner och bandsåg och pelarborr och allt vad du kan behöva.
0: Jag har allt det jag behöver här. Mm. Och så är jag ju välutrustad. Och i och med att då jag och pappa, ja men vi jobbar ihop från kanske 1980. Började vi jobba väldigt nära tillsammans. Så att både jag och han köpte in material, verktyg och sådana saker. Så det har vi samlat på. Så vi är välutrustade här. Mm. Så vi kan göra nästan allt.
1: Ja, men vi tar av oss lite och så får du ta fram material.
0: Mm. Vi gör så. Ja. Det här är ett superfint material. Jag har inte nämnt så att arbeta med det. För den ska bli verkligen tipptopp den här. Men man ser ju då att det är en naturlig form till en kosa. Och så har jag då kapat av den lite längre än där vrilen går. Så att då får du ut ett naturligt skaft ifrån den här. Och jag har gjort på så vis att jag sågar, men jag kan ta därifrån, att jag sågar in den på så vis i trädet. Mm,
1: du har liksom sågat den lite snett
0: in, ja. Så att jag behåller lite höjd här. För går du bara rakt så här, så många gånger så motorsågen går ju inte alltid perfekt, va? Så att det kan vara så att man sågar bort för mycket material någonstans, antingen där eller att man gör den där för tunn då. Mm. Så att det kan man hellre göra när man kommer in och är i bandsågen och jobbar. Så den där ska inte bli gjord idag, men jag har ett kusinbarnbarn som vill ha en kosa. Och då har jag valt ut den här. Och den här har jag också varit lite rädd om. Men eftersom det nu är en släktings barn så får vi väl använda det här fantastiska materialet. Det här är ju alltså massur. Det kan se ut på så vis.
1: Och man kan säga att det ser ju en vril då som är som en utväxt på trädet.
0: Ja.
1: Men den här är också, den är alldeles spetsig.
0: Ja, spetsig och knottlig.
1: Ja, så massa små spetsar. Ja. Som en... Jag vet inte hur man ska beskriva det egentligen. Ja, en igelkott ser det ut som.
0: Ja.
1: Och där har du också sparat då en bit av
0: skaftet.
1: Rakträt i
0: Men björken. Den här personen, för den här har ju kommit hit som en gåva till verkstaden utan någon. Och den personen har ju tagit den rätt av så här. Och gått in med en yxa på något vis och gjort lite sprickbildning. Så vi får se vart det landar.
1: Precis, den har tagit... Den har inte lika mycket material som den här andra du visade.
0: Nej, så att den har lite begränsningar, den här. Och det jag kommer att såga bort jättemycket av de här knottrorna. De kommer inte att vara kvar. Ja. Vi går väl på den här nu, på bandsågen direkt. Jag ska ta på mig min rock, så jag har alltid en blå rock på mig där jag jobbar.
1: Vad ska du börja med nu då?
0: vad jag ska göra nu, det är ju att såga den så att den inte rullar i bandsågen. Jag gör lite raka kanter och så kommer jag att ta ut den övre formen på den till att börja med. För att se hur tjockt skaftet kan bli. Och sen efter det så kommer jag att göra en pappersmall i papper. Jag jobbar mycket med pappersmallar för att få till en bra form. Och sen såg jag ut den formen då. Och sen efter det så kommer jag att forma den utvändigt. Nästan till färdigt utvändigt innan jag börjar ta ur den invändigt.
1: Hur bestämmer du formen då?
0: Ja, materialet får ju tala om för mig vad det blir för form. Men den ser ju väldigt rund ut, så det blir nog en ganska rund form. Men man kan ju göra en oval i den riktningen och oval åt det hållet. Men det är ju inte så typiskt, utan mer vanligt är väl att den är en rund form. Men jag brukar inte använda, ibland använder jag passare, men inte allt för ofta.

0: Vår motorbroms har ju gått sönder, så det är därför den ligger och snurrar. Så där börjar jag. Och så får vi då se sen.
1: Nu har du som sågat av.
0: Ja, men jämnat till den helt enkelt. Och få till en någorlunda bottenform då på den här.
1: Och nu ser man ju nu när du har liksom, ja, sågat bort lite av taggarna på den här igelkotten. Då ser man ju att det är som, ska man säga, liksom runda cirklar som kommer fram.
0: Och då är de här taggarna, många av dem. Då kan man ju se en sån här vril på stammen. Och ibland så ser man att det växer ut löv. Massor med löv på de här. Och då vet man att det är massor i den. Och då blir man överlycklig. Ja, det här blir bra. Nu ska jag gå och hämta papper. Och så en sax ska vi hämta. Och lim behöver vi.

0: ska göra så här. Jag går och hämtar en stållinjal. Så då är jag ute mittlinje. Som jag tror det är mitten. Men nu har jag sett ett problem här som inte jag såg tidigare. Här har vi en liten bartsbricka som går in. Men jag tror ju att den kommer att försvinna. Vi ser.
1: Så du har ritat upp en mittlinje?
0: Jag har dragit upp en mittlinje så att jag har något att utgå ifrån. Och är då skaftet lite snett så, ja, men då måste jag ju dra linjen snett den vägen. För det kan ju hända. Och sen är det ju så här då du tar ett rått material. Allhelst till en kosa då. Och en del väljer ju att göra den nästan färdig innan de börjar torka den. Nackdelen då med det är ju att om du gör skaftet smalare det så kan ju den slå sig. Så då ska man alltid se till att ha lite mer material kvar och så torkar den så den är riktigt torr innan man gör den färdig. Och du ser där nere i hörnet har vi en mikrovågsugn så att ibland står vi och mikrovågar våra grejer så att det är ordentligt torrt.
1: Du kör alltså materialet i
0: mikrovågsugn. Men den här har ju legat nu i verkstaden i många år, kanske 20 års tid att jag haft den här.
1: Hur länge behöver ett material torka?
0: Man säger ju 3 år brukar vara en bra grundregel. Om du lägger den i ett torrt utrymme inomhus så säger man 3 år utan att du gör någonting åt det. Och då kan man ju välja att man antingen lägger den i en plastpåse så att materialet får svettas ut i påsen och så vänder man ju den här plastpåsen en gång per dag och skakar bort överskottsvattnet. Det är en modell. Sen är det många som jobbar med att ta rätt på spån och så lägga ner material i spån så här och så får det då torka.
1: Där har du alltså en vanlig flyttkartong som är full med sågspån.
0: Full med sågspån och full med material framförallt.
1: Ja, där har du stuckit ner olika material.
0: Vi ska se vad vi hittar här i. Där
1: har du en vril.
0: Där har vi en vril som inte blir någon kosa men att det blir. Och då kan du, om du bara lägger handen på ytan och känner.
1: Den känns ju som lite fuktig.
0: Ja, den är väldigt fuktig så att. Det här kan vi nog börja jobba med kanske lite senare i höst. Och då får vi gå i mikrovågsugnen och bearbeta materialet. Om vi har lite bråttom. Då. Nu har vi gott om tid kan du få ligga här i flera år.
1: Så du kan snabba på processen då genom att köra den i mikron?
0: Ja, du snabbar på torkprocessen då. För det är ju så då du tar ett trä i skogen så har den ju en 40 fot på. Jag var uppåt 50-60% vatteninnehållet i träbiten då. Och den här tiden på året kanske till och med 70-80% vatten som trädet kan innehålla då. Och det där vattnet ska ju dunsta bort så att du kommer ner till 8% fuktkvot i träet. Och 8% är det vi har inomhus. Så att det är en lång process. Och längst tid tar ju från 20% till de här 8%. Så går du på ett byggvaruhus och köper en planka, den innehåller ju ungefär 20% fukt. Då. Så det är därför det ibland kan spricka. Om du har någon bräda du har spikat inomhus så kan man se att den blir väldigt smal. Att du har.
1: Har den inte torkat tillräckligt
0: länge? Nej, då har den inte torkat tillräckligt länge. Okej, nu ska vi också veta var vi ska ha skaftet därifrån ungefär.
1: Nu har du vikt ett A4-papper.
0: Nu har jag vikt ett A4-papper. Och det är för att i och med att jag viker den så får jag den liksidig på båda sidor.
1: Och så har du liksom skissat ut måtten och nu skissar du ut formen.
0: Nu skissar jag ut formen på den här. Jag ska mäta den här innan jag drar linjerna färdigt. Och 11 centimeter, det var ju häftigt långt. Häftigt stort. Jag går ner lite igen. Kanske till 10. Då ska jag hålla mig inom det där området och så pröva skissa fram någonting bra ur det här. Sen gör jag ju den lite rakare där jag ska dricka. Ja, vi klipper mallen här och så får vi se hur den blir, tänkte jag. Funderar jag lite om jag ska ha en lulesamisk eller om jag ska jobba med nordsamiskt skaft på den här. Och den bör ju bli minst 6. Ja, vi tar den på 7 där då ungefär.
1: Hur tänker du då? Vad är skillnaden på lulesamiskt och ett nordsamiskt skaft?
0: En lulesamiskt är ju oftast i spolform. Skaftet går i spolform så här, va. Medan en nordsamiskt då är ju mera, om vi tänker oss då koppen här då, så är de ju oftast att de går in lite jämna så här och så att de är som rak så, va. Då får du nordsamisk form.
1: Det visar som den nordsamiska, det är lite kortare och bredare. Mm. Mm. Och lulesamiskt är mer långt, längre än det.
0: Ja, den är längre än den nordsamiska i regel i skaftet.
1: Och som du sa, lite spolformade.
0: Mm. Men jag gör något mellanting. För jag har min gamla slöjdlärare Per-Ola Utsi har ju en fantastisk form på sina skaft. Så han har inspirerat många av oss unga slöjdare med sina former då.
1: Blir det här nu då lite mer lulesamiskt?
0: Det här blir Per-Ola Utsi inspirerat. Och man kan väl säga att det är nordsamiskt.
1: Hur tänker du där med områdets tradition? För du är ju på lulesamiskt område.
0: Ja, jag är ju på lulesamiskt område. Men jag har ju, alltså min pappa är ju född utom äktenskap och hans pappa är ju från Karlesvando ursprungligen, så han är ju nordsame. Och min mamma är ju från Umeå samiskt område, från Vilhelmina norra sameby. Eller var från, både mamma och pappa är död. Och sen pappa valde ju att jobba med de lulesamiska formerna och mönstren. Så att, ja, jag har allt det med mig. Ja, men hur kan det där bli? Kanske lite kortskaft. Ja, då får jag göra det lite längre.
1: Det ser ut att vara en väldigt fin form. Och längst fram där har du som en liten spets.
0: Ja, jag vill gärna ha en näbb där fram. Men en del väljer ju att göra dem helt runda. Och sen ser du att jag har försökt hålla då. Så att den rakare kant, så att det är lättare att dricka ur den på så vis. Mm. Men det är enkelt med en passare och så sågar den rund och så kanske bara göra ett rakt fyrkantigt skaft. Det går ju det. Och det är lika funktionellt det.
1: Mm. Du ritade ju här på hopvikt papper och nu när du fällt ut den så är den ju då symmetrisk liksom.
0: Ja, då blir den symmetrisk.
1: Och nu ska du se då hur den passar på själva materialet, eller?
0: Ja, kommer att limma på den på materialet då. Och då följer jag ju de här linjerna jag har ritat ut. Eller ska jag det? För att nu ser jag ju att jag har en liten grop in här. Och nu kanske dra fram den lite grann där då. Kan jag faktiskt göra. Så. Kommer hämta lite lim. Sen är det ju så här. Under arbetets gång så blir det väl så att jag kanske måste förändra lite på formen. Så att det är bra att den är lite större faktiskt. Tack.
1: Nu tar du lim här. Trälim.
0: Trälim.
1: Och limma på det på den här pappmallen på materialet direkt.
0: Ja, mallen direkt på materialet. Och ja, men ibland har man ju väldigt bra, bra mall, och då kan jag göra så att jag ritar ut den på en hård kartong. Så att jag kan rita efter kartongen direkt. Så. Ja, men jag tror det där blir bra.
1: Nu har du limmat på den.
0: Mm. Vad säger du, Isak?
2: Det ser bra
0: ut. Ja, det blir nog bra det där. Nu ska jag ta och spotta ut snusen och så ska jag dricka vatten och sen ska vi gå och såga.
1: Ta det en gång till. Hur lång tid lägger du ungefär på?
0: Ja, men jag jobbar effektivt, så mellan 8-12 timmar bör det ta innan du är klar då. Och så kanske 1-2 timmar till om gravyren tar lite längre tid att jobba med. Men de här sista kurserna jag gjort, det har ju varit veckovis. Jag tror nu har jag suttit 40-50 timmar bara och filat på detaljer och annat. Så att det är lite på vilket slöjd humör du är, tänker jag.
1: Är det mycket tid som går åt till att bara
0: filosofi? Tänka? Ja, men alltså, du, jag höll på att säga filosofera, men utvärdera, omvärdera, det är väl det handlar om då du jobbar. Så väldigt mycket sån tid som man lägger ner. Nu ska jag rita ut den här lite längre.

0: det. Så nu gör jag dem lite tjockare. För att de står lite stadigare, de tål lite mera slag och sådana här grejer. Så att...
1: Håller det värmen bättre också, kaffet kanske?
0: Ja, så kan det också vara. Så att, nej. Men det är väl slöjdarens dilemma det där med att man får nya idéer helt enkelt. Jag ska såga den lite kortare så att jag får en brantare övergång däremellan.

0: Nu ser det som en liten spricka här i handtaget. Mm.
1: Tyvärr är det en spricka i handtaget så att jag måste ju ta ner den härifrån ungefär för att få bort det där. Så måste jag ju gå så och ner.
0: Du märker ut lite där hur den ska.
1: Ja. Men det stör ju, ja det stör lite jämnt. Jag kan inte göra den så höjd som jag ville ha den. Jag får fundera, jag måste ta en stunds reflektion innan jag fortsätter.
0: Men då kanske det är dags för kaffepaus.
1: Ja, jag tror vi gör så. Sätter på lite vatten, får ni kaffe.

0: Varsågod, här finns kaffe åt dig.
1: Men hur viktigt är kaffepausen?
0: Väldigt viktig är den. Och nu blev det ju för att jag behöver reflektera över materialet, på hur jag ska gå vidare. Så är det bra att lämna det och så reflektera över hur jag ska gå vidare. Värdera och omvärdera mitt arbete helt enkelt.
1: Hur många kaffepauser kan det bli på en dag?
0: Ja, igår var jag väl 3 timmar här och jobbade. Vart ingen kaffepaus. Och i andra dagar så kan det vara varje timme att man tar en kaffepaus.
1: Så det är lite hur mycket man måste fundera? Och...
0: Mm. Ja, men det handlar ju mycket om det. Ja. Så är det ju. Men oftast är vi båda här och jobbar, jag och Isak. Då är det ju så att vi går ju om varandra. Så att det blir ju som aldrig att vi sätter oss ner och pratar. Utan jag lyssnar på en ljudbok och jag vet inte om Isak har någon podd han lyssnar på. Så att då sitter vi i varsin värld där och jobbar. Då. Det är fantastiskt roligt att jobba och lyssna på en ljudbok eller på sommarprat eller någonting annat. Och det är ju sånt liv från alla maskinerna och det, så att därför är det ju skönt att ha det direkt i örat.
1: Men hur kommer det sig då att du började slöjda?
0: Pappa slöjdade ju hemma. Och som barn är så gick man ju in dit in och så tog man något material och sågade i det och filade i det och så vidare. Och så ibland och la han fram grejen. Ja, men pröva gör det här eller pröva gör det här. Men det var aldrig några begränsningar från hans sida. Just att man var i världen. Utan pröva det fram. Kan jag ta det här materialet? Jo, men ta det där. Och så lekte man sig fram i materialet. Då. Så att jag var väldigt mycket att slöjda med min pappa tills jag var kanske 11 år gammal. Men då började mitt slalomintresse och mitt tävlande ta så stort fokus. Så då lade jag ner all energi då på träning och tävling. Så att jag åkte slalom 6 dagar i veckan. Det var bara fredag kväll jag var ledig och då vallade jag skidorna. Då. Och sen var det iväg. Då.
1: Så hur väcktes liksom intresset till vad det är idag?
0: Nej, men det var ju... Jag gjorde gymnasievalet i 9:an. Då kom jag på att jag ska nog bli slöjdlärare. Och för att bli slöjdlärare så måste du gå träteknisk linje, hette det. Och sen finns det en möbelinriktning. Så det var 3-årig utbildning då.

0: möbel- och inredningssnickare. Så att då gick jag den utbildningen i Piteå. Men jag hade ju så svårt att ta mig in. Därför jag hade ju haft textilslöjd 7an, 8an, 9an. Och jag skulle ju haft träslöjd med mig då. För att få gå gymnasiet. Men då skrev pappa ihop ett brev då till antagningsnämnden då i Piteå. Eller till antagningen här. Att jag har ju erfarenhet hemifrån eftersom pappa då är möbelsnickare och slöjdlärare och slöjdare. Så att då fick jag ett sånt intyg med mig. Och då gick jag då den utbildningen i Piteå. Men då visade det sig, då fanns det ju bara en utbildning i Sverige då till slöjdlärare. Det var 15 platser, 20 platser. Och alla som gick ut av den här möbelsnickarutbildningen, de hade ju 5,0 i betyg. Och jag låg ju bara på 3,5, så jag insåg att nej, det är ingen mening, jag söker det där. Så att jag flyttade hem till Jokkmokk och började jobba här med olika ströjobb. Jag var och jobbade på en husfabrik och sen fick jag jobb åt ett skogsföretag här i Jokkmokk. Så då blev jag skogsarbetare och jobbade som skogsarbetare i 6 års tid. Då. Men under den här tiden så får min pappa en hjärnblödning. 50 år gammal får han en hjärnblödning och håller på att dö. Så att han skickas till Umeå. Julhelgen, han får den 21 december. Så att julhelgen då ligger han i Umeå och ligger ju för döden. Och då sa ju läkarna det, antingen dör han eller så blir han invalid. Men det kan gå jättebra också att han blir helt frisk. Så han låg där, som jag kommer ihåg det, låg han där en vecka. Och då var han blind och döv. Var han under den veckan. Och sen då dag 8 då kom talet och synen tillbaka och hörseln. Både talsyn och hörsel försvann. Så det var ju på det området i hjärnan som hjärnblödningen slagit. Och han blev ju lite personlighetsförändrad. Han slutade att vara så. Han tränade inte lika mycket som tidigare. Blev duktigare som konstnär. Hade mycket renare färger innan han blev sjuk. Och slöjden var väl, ja, det var som förut. Det här med slöjden satt ju i händerna för honom. Så han har varit en stor inspirationskälla till mig med hantverket. Och sen var han ju så lugn och tålmodig. Så att det var ju, gick man in i ateljén, verkstaden, så nu kunde man fråga, kan jag få ta en oljeduk och måla en oljemålning? Ja, sa han, och färgerna finns där borta och penslar och det där. Och så fick man sitta och måla exempelvis, eller om man ska göra en kniv. Ja, men blad har du i den lådan, gå dit och hämta, och material har du där. Men kolla med mig innan du tar hornen, för hornen är man ju alltid lite rädd om. Så då pratar man med honom om vilket horn man ska använda. Och under tiden jag jobbade så hjälpte ju han väldigt mycket. För han sålde mycket litografier och konstverk överhuvudtaget. Och gjorde ramarna själv. Så att då började jag hjälpa honom med inramningen. Så att jag har jobbat väldigt nära min pappa. Och han har varit en stor inspiratör. Vi har alltid haft de här samtalen, för han var ju utbildad då, ja men slöjlärare, Carl Malmsten snickarskola i Stockholm, Konstfack, läst psykologiutbildningar, läst konstvetarutbildningar på universitet och så vidare, så han hade en bred kunskap då inom konst och hantverk. Så att då satt vi som vi sitter nu, då satt vi i verkstaden och förde de här samtalen väldigt ofta. Och allra helst, kanske om man drack en kopp kaffe eller någonting, så satt vi och samtalade om det viktiga i livet. Tudji och möbelsnickerierna.
1: Hur mycket är han med dig då när du slöjdar?
0: Ja, men hela tiden är han ju med mig. Han har ju, och det är ju så som förälder, du präglar ju dina barn. Och På gott och ont. Va? Men han har ju alltid varit en inspiratör för mig. Och även för barnbarnen, tänker jag. Han har ju också varit en stor inspiratör. Alltid tar ju sig tid. Det har varit hans styrka. Men i och för sig, då jag var i tonåren, då hade han inte tid att prata. Han producerade. Han satt från 8 på morgonen till 9 på kvällen och bara matade ut olika föremål då, som han hade på beställning. Då. Förutom då konstverken, då var det ju stora konstutställningar då i regel. Men det gäller ju att hitta en bas att jobba utifrån. Men min pappas bas var ju piratsmycket och saltgippan. De två produkterna var ju hans basprodukter. Och så kunde det bli någon kniv och någon kos och någon napp däremellan då. Och det är så roligt för min del, för nu har jag ju mina barn som också är väldigt intresserade av hantverk. Så att det är så kul att se dem jobba med det.
1: Hur känns det att föra ett sånt här gammalt arv vidare som Dojin är?
0: Ja, men det känns väldigt bra att få vara den här. Nu börjar jag ju vara gammal gubbe, va? Så nu är jag ju traditionsbäraren då för de här unga. En av traditionsbärarna, så att det är ju väldigt bra att förhoppningsvis kunna vara mentorn och inspiratören till de här unga då, som fortsätter med Dojin.
1: Det låter som att det har varit att det är viktigt för dig, en viktig del det här att du är lärare och har lärt ut. Hur är det att ha din son här då? Eller?
0: Jag är alldeles tyst. Det är inte ofta jag kommer. Har jag någon synpunkt säger jag hur munnen blir som ett streck. Att lägg dig inte i, säger han. Han säger ingenting, men jag ser på hans hållning att nej, blanda dig inte i vad jag gör.
2: Nej, men det är väl bra att kunna fråga om hjälp ibland och sådär, men man har ju studerat så länge så att man har väl sin egen syn på det man gör och sådär.
0: Ja, så är det.
2: Och man har ju fått med sig sen man var liten som både att växa upp med slöjdpedagoger som både min adjar och farfar och pappa. Det, man har ju fått stöd sen man var liten. Så man har ju... Man kan ju nästan höra dem i bakskallen ibland sådär, när man arbetar. Så det... Nej, men det är ju din fördel.
0: Nej, och det är som Isak säger, han är så pass skicklig nu. Jag behöver inte gå in alls och ge några synpunkter överhuvudtaget. Det är ju egentligen, det är bara onödigt. Det skapar ju bara en konflikt egentligen om jag ska gå in där och tillrättavisa.
2: Men sen kan man ha ett samtal över det man gör och det... Att jag frågar vad tycker du om det här till exempel. Eller att man har en idé, att man bollar idéer och sånt. Det är ju kanske det nästa steg är att få vara med någon som är pedagog och sådär. Att kunna få en synpunkt där man vill ha den också. Och det är ju viktigt att få bolla sina idéer. Att det är ju lätt att man snöar in i sitt egna. Tänk enbart och så det är därför det här med att ha andra slöjder runt sig, det är viktigt faktiskt.
0: Här har vi två koser. Den här har jag gjort upp mig själv för kanske 30 år sedan jag gjorde den som en egen skogskosa. Och det är nämligen så att skaftet har gått av för att fibrerna gick ju lite konstigt på den där. Så skaftet gick av. Men den var så fin i formen. Så att då tog jag och limmade ihop det igen. Och sen har den fått stå så utan att ha blivit använd. Den har ju varit med på julkalendern, Snödrömmar. Så finns, jag använde ju Pava Pitcha den här då, som sin tryckeskosa. Så då, efter den kom hem, de lånade ju den. Då, så efter den kom hem då har jag satt på en hornskiva. Då. Så jag har börjat gravera den. Men nu ska den få ett sånt där flätmönster som den här lilla kosan har. Då.
1: Och den här, den som du visar upp, den är ganska vid och tunn, som vi pratar om.
0: Ja.
1: Och handtaget här då, är den mera nordsamisk?
0: Nej, det är ju mera umesamiskt.
1: Umesamiskt.
0: Mm, sydsamiskt.
1: Och den också som lite kortare? Och så.
0: Ja, kortare och har ju lite fågelskärtsformen då, kan man väl säga.
1: Och så har den till där en lite mindre, men ungefär samma form då?
0: Ungefär samma form.
1: Och den har gravyr?
0: Och den har gravyr då. Och då är det ju flätmönstret och lite den här inramningen av mönstret är ju väldigt typiskt Jokkmokk då. Nackdelen med den här är ju att den är så tvär den där, så att då du dricker så slår den där i.
1: Mm.
0: Men den blir ju så vacker då den sticker upp på så vis. Men materialet var ju så det var ju bara att följa det.
1: Ja, det är väldigt flammig och vacker. Mm. Nu får vi inte se hela processen.
0: Och såga ut. Den här formen kommer jag ta ut nu. Och sen då, efter det så kommer jag ta och forma till så att jag får en bra liggyta på den. Så att den står ut av sig själv utan att behöva slipa en plan yta under till. Då.
1: Mm. Så den är ändå rund men kan stå då?
0: Ja.
1: Hur svårt är det då att hitta den balansen?
0: Det är svårt. Det är mycket jobb. Och det är därför jag gör den färdigt utvändigt först. Så att jag ser att den har en balans och att den kan gunga lite grann men inte faller över. Då. För sen tunnar man ju ut då, skaftet i tjocklek och annat. Och lägger på en hornskiva då för att gravera efter det. Så limmar man ju fast den och så nitar man med... Jag nitar med hornnitar. Och en del limmar man bara utan att ha nitar på det. Men den här var, i och med att den är så tunn och skör då, handtaget, så har jag sett till att satt stora nitar på den här då. Och då gick in dem en bit dessutom.
1: Och sen har du gröpt ur den invändigt?
0: Och då gröp jag ur den invändigt och då använde jag roterande filar och roterande kulor då, som antingen står jag på pelarbordmaskinen eller så har jag min roterande filmaskin och gröper ur den då. Och sen slipar jag ur den invändigt. Och sen det största jobbet är väl att putsa den och få den len och fin. Det är ju det som tar tid.
1: Och då är det sandpapper?
0: Då är det sandpapper. Och slutfinishen är ju för hand då. Men jag har ju slipmaskiner också, så att jag har ju slipkulor som jag jobbar med först. Men nackdelen är ju att det blir lite vågigt, lite ojämn yta. Så att då måste du sitta för hand med slippapper och jämna till det.
1: Och sen då har du
0: Och så färgar jag in. Jag använder bets. Många kokar ju björkbark så du får en lite rödbrun färg då, som de sätter på ytan då. Och så slipar det upp så man får fram strukturerna i tät och så oljar man in det. Och det är någon form av linolja som du använder utvändigt. Då. Och invändigt så får de bara, en del har de helt trävita och jag brukar sätta i lite paraffinolja så det blir lite, ändå känns som att det är inoljat. Men paraffinoljan är ju smaklös och ofarlig att få i kroppen. Och så att därför får det vara invändigt och utvändigt får det ju vara då, de här lite giftigare produkterna. Då. Men det torkar ju in så att det ska inte ge någon hälsoproblem på så vis.
1: Nej, det är mer alltså att den är giftig när man kanske applicerar den.
0: Ja, så är det. Ja. Och det finns ju en uppsjö av de där oljorna. Olika. Finns färdigt att köpa och sen finns det ju blandningar som slöjdare har haft. Och så att jag använde mycket. Jag hade ju Esaias Poggats. Esse Poggats hade jag ju som slöjdlärare där jag gick på slöjdlinjen. Då. Och han hade en speciallösning på olja då. Och det var att han blandade rå och kokt linolja och så balsamterpentin i det. Då.

0: och så sätter man på det. Och balsamterpentinen gör ju att oxideringsprocessen går snabbare. Alltså härdningsprocessen går mycket snabbare. För om du tar en rå linolja så tar det 3 månader innan den har oxiderat och torkat in i träet. Och har du kort linolja så tar det 7 dagar. Och sätter du till då balsamterpentin förkortar du det kanske med. Så att det är bara 2-3 dagars torktid då. Mm.
1: Hur brukar det kännas när du är färdig med ett föremål?
0: Då blir det att sitta ner och titta och känna och begrunda arbetet man har gjort. Och det blir som en utvärdering utav det jobb du har gjort. Och så blir man alltid så glad över att det blev bra. Det blev riktigt fint det här. Så man är nöjd.
1: Känner du dig stolt?
0: Ja, självklart blir man ju stolt över det man gör. Men jag blir nog mer stolt när jag ser mina årskurs 7, 8, 9 då de börjar sätta sig och gravera och ha lite tankar och idéer kring form och design. Och jag försöker peppa dem och titta på att de tar igen mönster som finns i familjen. Att de ska titta på slöjd de har hemma. Att de ska lägga märke till hur det är gjort och vilken typ av mönster familjen har använt. För det skiljer sig ju från familj till familj det här med mönster. Och både jag och Isak jobbar ju väldigt mycket med mönster som Lars har använt. Så att det återkommer ju hela tiden.
1: Mm. Är det något speciellt mönster?
0: Ja, dels är det flätan där.
2: Mm. Det här flätmönstret är väldigt ikoniskt. Det är ett flätmönster som i mellan flätan så en uddstick åt både vertikalt och horisontellt på varannan linje. Så det skapar ett kors i gravyren, och det är lite unikt till andra mönster man ser. Så den är väldigt vacker. Sen även det här mönstret har jag namnat i mitten. Det blir som avlånga uddstick. Så nästan som klös. Alltså som någon rivmarken kan man nästan jämföra med. Och de här pallborderna. Väldigt gammal lullsamisk mönster också.
3: Det ser nästan ut som ett rep.
2: Ja, men precis. Det blir som små pärlor som återkommer.
1: Vad tänker du om framtiden för Doji?
0: Det är ju många som är oroliga för att vi kommer få färre och färre yrkesverksamma dojar. Den oron finns ju, och framförallt de här nu som har hemslöjdsbutiker och annat har ju svårt att få tag på bra sameslöjd. Och det är ju tydligt att det är färre som håller på som slöjdar både på hobbybasis och yrkesverksamt. Men samtidigt så har vi ju Samernas utbildningscentrum som utbildar så många i hantverket. Så att på så vis är jag väl inte orolig för framtiden, för då är jag inte. Och jag säger på de elever jag har på skolan, de är ju verkligen intresserade av hantverket och lära sig traditionell slöjd. Och sen Samisk högskola har ju så bra utbildningar för de som vill vidareutveckla sig inom Doji. Så att nej, det finns ingen oro för det.
1: Tack Mikael Pirak.
0: Tack ska ni ha. Jättetrevligt.
1: Det var det. Mm. Och tack Isak.
2: Tack. Tack kul att få mig. Tack.
4: Du har lyssnat på Dojiya Daita, Handens röst, en podd från Sameradion. Här med Mikael Pirak, intervjuad av mig Fanny Larsson Auna. Producent var Maria Unga. Och vill du se hur det såg ut? Kolla in Sameradions Instagram.
5: På den podda, firar podden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodanpodda, varje fredag klockan 15.
6: Otsa Sameradio ovasiht ruotha radio appas. Dädil ohtsat ruotu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Ruotu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsat ja valje saamiska. Ja guldal Sameradio ovasiht.
7: Vrama Maldas dopaš projekta i tome šunene maj aktualni nevimata katare romani redakcija Radio Romano. Taj me kondav tome i nevimata djesim u Adam Parno Šope. A djes kide pe saj Rikstak sledame oterandu Rikstagen taj žipunka dosa skrdo a djesa krda se Magdalena Andersson anda socialdemokraterna gjek pressträff taj pendas ke voj mukel pestar o sonderingsuppdraget ke voj mukel emisija tekera väl gjek regeriungo ando Svedo.
8: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
7: Idag ska jag dock Magdalena Andersson Moklaspeski missa till Kravel Ekregriungo. Siko dock Vänsterpartiet pendeke vonsaste den domo. Andreas Norlén sar talman. Teka dossas ekaver konstellatia sarmai anglal. Penlas e Magdalena Andersson padisutno. Pressträff. Stockholms stad rådela kanak manusenan då faroske konsilio pe nationalne minoritetura. Och konsilio sitte del propositia le faroske pe pushimata so asballe. Åsa Lindhagen borgar rådande Stockholms responsibilno pe nationalne minoritetura.
9: Vi behöver ju jobba med att stärka inflytandet från nationella minoriteter och det har ju vi försökt att verkligen ta steg framåt den här mandatperioden som precis är slut nu. Och ett av de stegen som vi tog var ju att inrätta det här rådet. Och det är ju för att vi vill att de fem nationella minoriteternas intressen och rättigheter ska få större genomslag i Stockholms stads verksamhet. Och då behöver vi ha en bra dialog. Vi behöver fånga upp det som minoriteterna lyfter och vi behöver använda det för att utveckla våra verksamheter.
10: För en inguraka i expert och andra nationella minoriteterna Pushimata blir inte kärre nominatia representanton Jika i trandata i ekto oktober. Ande konsilo besönatrin anda sako nationella minoriteto ai panj politikura. Kodoso dikele borgarråd Åsa Lindhagen kai trubuita avel oprevas dinoma i sigo ando konsilo kana avel kai romani perspektiva si antiziganismo.
9: Vi måste ju fortsätta att jobba mot antiziganismen i samhället för den står ju i vägen för alla rättigheter som romer har. Så att vi har ett jobb att göra med att stärka tryggheten för romer. Men sen är det ju också rätten till språk, modersmålsundervisning, utveckla sin kultur och stötta det på olika sätt. Det är ju också viktiga delar i minoritetslagstiftningen som vi behöver jobba med. Så att det behöver vara ett brett arbete inom staden där vi på olika sätt jobbar med och måste stärka rättigheterna.
7: Och agorot no jes tekerel pe nominatia se trandata jekto oktober te konšaj tekerel kados i fereningura decizia so avla ande konsilia avla gata jipon agori pe kadoberš. Reporterka Nagme Abedin. Kadalsas är aktualne skurte nevimata katar romani redakcja te kamen me but nevimata ve artiklura per romani chip jam pamar internet oskirik te pamar applikacija Sveriges radio appen te screen radio romano na jankati kromale ferashon mai durta shunena radio romano ka jes birinte shunen par resande folkets doka avlate hara bistajnja to september me kaidem tu ma jes nevimata sim o adam parno shope Jipo Ashunipe.

0: No Tomáš, nen pejek podcatar o Radio Romano ta meso simto mensagessi e Gloria Ralfort. No ta ven bachtale Tomáš, nen pejek podcatar o Radio Romano ta minjar pavar soskeges avla o resande folkets dag. O resande folket si e rom so majsigo resle anda svedo katavle på 1500-talet. Så resande folket är en nationell minoritet här i Sverige. Taj sille gick lungo historia kate anda svedo med dokumenterade spår av särbehandling. Cimekle tavle länge identiteta, cimekenaste vorbim pengiship. Taj diskriminire mesas, taj sogodi chorimata nakle mai sigo sarsoresle e cave rom anda svedo.
1: Och mamma sa ju alltid till oss, säg inte i skolan och så att ni är resande. Men det gjorde jag ändå. Jag var ganska öppen med det. Och fick ju en del, alltså jag fick uppleva en del rasism och så. Men jag har faktiskt alltid varit stolt över det och öppen med det. Jag vet inte, jag är väl lite utav en rebell. Jag vet att jag inte var inbjuden ibland på vissa fester och sånt. Just för att jag var resande, sa de också. Jag fick höra av en i min klass som sa, jag tycker om dig fast att du är tattare, kom jag ihåg.
2: Har du hört om den där tavlan som man hittar på Stadsarkivet? Den låg undangömd och undanglömd nere i magasinet där. Och det är ett släktträd över släkten Brolin. En resande släkt här i Malmö. Jag säger släktträd, för när man pratar om människor så gör man släktträd. När man pratar om djur, hundar till exempel, har stamtavlor. Den här gjorde polisen 1935. Och den stora huvudrubriken där längst upp på den här tavlan så står det stamtavla över tattarsläkten Brolin.
0: Idag tänkte jag att vi lyfter resande folket. Därför har jag bjudit med Stef Gugard Karlsson som är en författare här från Malmö. Och även Felicia Sandberg, en ung tjej från Göteborg. Och det unika med Felicia är att hon än idag fortfarande pratar resande språket.
1: Mironav, hon kallar Felicia Sandberg. Mander Gidaran Göteborg. Mironata, hon kallar resande romer. Mander Kammar Pansch, Tikno Penjas, Tadju, Tikno Pralar. Mander Kammar Jekshavo, Tadad och Deja.
0: Det är så ovanligt och det är synd att språket har dött ut. Men hur kommer det sig att du pratade så otroligt bra?
1: Alltså jag är ju uppväxt med språket. Men sen så blev jag också väldigt intresserad utav språket. Jag fick min första ordlista på romani av en släkting när jag var typ 10 år. Och då började jag göra egna skolböcker hemma till mina syskon och kusiner. Och så hade vi typ romani skola hemma. Så jag gillade det väldigt mycket och jag är väl en språknörd. Jag gillar språk överlag. Så att jag har ju forskat lite i det själv också.
0: Och vad fick dig att forska i det?
1: Ja, men det är väl mitt starka intresse som jag alltid har haft. Dels för språket men också vår kultur och kultur överlag. Alltså jag gillar andra kulturer, andra språk. Och sen har jag väl gillat lite den här ledarrollen och lära ut och sådär också. Så att det har bara kommit naturligt tror jag. Ja, så var det. Och jag hade faktiskt en dröm om att bli hemspråkslärare i romani. Det är jag inte idag, men jag håller ju lite språkcirklar i romani i alla fall.
0: Och hur är responsen där?
1: Jättebra. Det finns ju faktiskt tyvärr inte så många som kan mycket romani idag. Och sen är det många som inte vill lära ut eller vågar. Och det var ganska känsligt för mig också från början. För det är ett känsligt ämne hos oss. Men jag tycker det är superviktigt. För annars kommer vårat språk dö ut. Så är det bara.
0: Och jag tänker, har du alltid varit öppen med din identitet?
1: Jag har faktiskt alltid, inte alltid i varje situation. Ibland har jag valt lägen där jag, nu kommer jag inte säga att jag är rom liksom. Men, och mamma sa ju alltid till oss, säg inte i skolan och så att ni är resande. Men det gjorde jag ändå. Jag var ganska öppen med det. Och fick ju en del, alltså jag fick uppleva en del rasism och så. Men jag har faktiskt alltid varit stolt över det och öppen med det.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag vet inte, jag är väl lite utav en rebell.
0: Men hur var responsen när du berättade i skolan och så här att du är rom?
1: Alltså när vi flyttade till ett nytt område, lite mer ja men, rikemansområde. Jag kom ju från förorten först, där var det ju okej liksom. Där fanns ju alla möjliga kulturer och så. Men när jag flyttade till det nya stället då, där upplevde jag väldigt mycket rasism faktiskt. Och ja, det är tråkigt. Att behöva uppleva det, men för mig gjorde det mig bara starkare i det liksom. Och kände bara att jag ville kämpa för det här mer och för romers rättigheter liksom.
0: Vad var det du upplevde?
1: Nej, men det kunde vara, jag kunde se att folk kommenterade på bilder och sånt och folk sa saker till mig och jag vet att jag inte var inbjuden ibland på vissa fester och sånt. Just för att jag var resande sa de också. Jag fick höra av en i min klass som sa, jag tycker om dig fast att du är tattare, kom jag ihåg. Så det var, men det var mycket sådana saker, men det var mycket rasism där överlag mot alla olika grupper. Så jag hängde liksom med de andra som också var lite utanför, så vi blev en egen gemenskap.
0: Och så tänker jag på, vad skulle du säga är det finaste med din kultur?
1: Alltså det som jag älskar mest, det är nog att vi är så himla familjekära. Alltså vi har sån sammanhållning i familjen och släkten. Och sen älskar jag ju språket och musiken och allt det här. Att när man träffas liksom allihopa och bara har roligt tillsammans. Musik och mat och du vet. Det är nog det finaste, att vi alltid håller ihop.

0: Nå, på tala om musik. Veronica Axelsen, jag är på vandring. Tomas Jonek podcastar och Radio Romano tar med så symptomen sa Jesse e Gloria Ralforte kamente a Jonen samma rekottora att hon kikar janande på Mari Rigg på sociala medier. Vai ladda listele och SR Play-appen och Sveriges Radio-appen. Att hon kikar www.sverigesradio/radioromano. Där kote arakes samma nevemati socia savri inklusive poddar dai. Inke chavorenge para michi. Det är magin dotter Jasta Teresas e Stefan Sanglunes i Malmö. Så där Stefan, hur är det? Kan du presentera dig?
1: Stefan Skogård Karlsson.
0: Stefan, kan du berätta vad hände den 29 september?
1: Då firar vi resande folkets dag.
0: Men vad är det ni firar och hur ska det firas? Vad hände där? Och vart någonstans?
1: Det som firas att den 29 september 1512 så gör man den första noteringen av resande i Sverige. Så man brukar säga romarna har varit här i 500 år, men det är de resande man pratar om då.
0: Så då är det de pratar om?
1: Ja, romarna, de andra romarna kom först på slutet på 1800-talet.
0: Okej, och vad kommer hända den 29?
1: Det blir sång och musik såklart, och lite fika tror jag. Och sen så ska jag prata om, ha en spännande historia som jag ska berätta om ett släktträd som är hittat på stadsarkivet.
0: Och vem hittade den?
1: Ja, vi påstår att det var Adjin heter hon, en tjej som jobbade där ett tag. Hon hörde av mig, hon sa till mig en gång att har du hört om den där tavlan som man hittat på stadsarkivet? Den låg undan gömd och undan glömd. Nere i magasinet där. Och det är ett släktträd över släkten Brolin. En resande släkt här i Malmö. Jag säger släktträd, för när man pratar om människor så gör man släktträd. När man pratar om djur, hundar till exempel, har stamtavlor. Den här gjorde polisen 1935. Och den stora huvudrubriken där längst upp på den här tavlan så står det stamtavla över tattarsläkten Brolin.
0: Herregud.
1: Ja, så de betraktade oss som djur. Det var ju en förberedelse för att nazisterna eventuellt skulle komma. Så man kunde peka ut dem. Det är inga namn på den här tavlan. Brolin har man stavar man B-N. Och istället för namn har alla männen en fyrkant och alla kvinnorna en triangel. Och så har alla varsitt nummer. Min pappa var en fyrkant, han hade nummer 180.
0: Men hur kändes det för dig när du läste det där att det inte stod släktträd utan stamtavla?
1: Alltså det är hemskt och det blir väldigt verkligt också. Och när man pratar om det här så det låter som det är jättelänge sedan. Men jag tänker så här, om du tänker dig millennieskiftet. Det är 26 år sedan. Det är inte så jättelänge sedan när man tänker efter. Nej, jag ser att du skakar på huvudet, det är inte så länge sedan. Hade den här tavlan varit 26 år nyare så hade jag också varit med på den. Så det är inte längre sedan än så.
0: Kan du berätta, vart kommer det här att hållas den 29?
1: På Panora. Det är ju stadsarkivet vi skulle egentligen vara i från början, men de håller på att renovera det. Så vi får låna Panoras lokaler vägg i vägg med stadsarkivet i princip. Det gamla arbetets lokaler.
0: Och vem mer än du kommer vara där?
1: En tjej som heter Therese som ska ha visa en liten film som hon har gjort. Och sen är där Mudjo ska hålla ett litet tal. Och sen blir det sång och musik med en Reine Stein och Laila heter hon som sjunger. Sjunger gamla resande låtar. Och Reine Stein är expert på Brolin-släkten och deras musik. Många var ju musikanter.
0: Hur kommer det sig att han är expert på Brolin-släkten?
1: Han spelar för jul själv och det gjorde Carl Brolin också, en av de här stamfäderna. Det ska vi nästan fråga Reine om. För att jag har träffat den en gång, men det är ungefär 20 år sedan jag var uppe i Stockholm. Han är väldigt intresserad och han har skrivit någon avhandling, tror jag, eller något liknande över den här Brolin-släkten. Och han är inte alls släkt själv, men han är nog den jag känner som kan dem bäst.
0: Har du ett stort kontaktnät med resande, eller hur ser det biten ut?
1: Ja, det är ganska stort fortfarande, men det är inte som det var förr. Jo, det har jag. Men,
0: är det för jobbet eller är det hur du har växt upp? Hur kommer det sig?
1: Nej, det är båda. Alltså från början, när man var liten så hade man ju kontaktnätet Det var ju lika stort då, fast på ett annat sätt. Då träffades man på riktigt, eller ringde till varandra. Nu är det ju mycket över nätet såklart. Men vi träffas ibland också. Imorgon så ska... Nej, på lördag ska jag till Körnedalen, heter det. Det är en konstutställning med bara, romer som ställer ut. Och det är vernissage på lördag. Så vi är några resande som ska dit.
0: Kanon, och hur känns det?
1: Kul. Det är alltid roligt att träffa sina egna.
0: Hur känns det när du träffar dem? Känner du någon gemenskap?
1: Ja, absolut. Men det gör jag när jag träffar dig också.
0: Ja, detsamma.
1: Ja, vad bra.
0: Jag tänker på, för jag har pratat med många resande och en sak många säger det är att de känner igen varandra. Typ de kan se vem som är resande. Känner du samma sak eller vad tänker du om det?
1: Ja, absolut. Jag skrev en artikel om det här en gång i Dicko. Vad är det som gör att vi känner igen varandra? Det finns en resande musiker som heter Ralf Novak Rosengren. Första gången vi träffades, det var på en krog, han och jag, här i Malmö. Jag satt i baren och han kom in och han gick bara rakt fram till mig och sa, är du resande? Och jag sa, ja. Så, och då började vi prata om, hur vet du det? Och så, han sa, ja men det är någonting hur man... Vi klär oss som andra och vi ser ut som andra och vi pratar som andra, men det är någonting.
0: Kan du peka fingret på det? Vad tror du det är?
1: Jag tror det är sättet att föra sig. Alltså hur man rör sig, hur man... Ja, hur man för sig helt enkelt. Hur man beter sig.
0: Typ viben.
1: Ja, det är viben. Det är min generation, säger ju inte viben. Men jag vet vad du menar. Ja.

0: Nokadossas och Ralf Novak Rosengren så gilabelas i gilis och bushol resande folkets visa. Men du berättade att du blev omhändertagen när du var 3 månader. Hur fick du kontakt med din familj igen?
1: De höll på hela tiden och försökte ut mig. Min mor och morfar försökte få ut mig hela tiden. Det var en lång process. De höll på i 6 år innan jag kom ut. Och då kom jag som fosterbarn till dem.
0: Och kommer du ihåg detta?
1: Jag kommer ihåg sista tiden på barnhemmet. Jag kommer ihåg när jag kom hem till dem. För att jag skulle bli riktigt glad så köpte de en hund. En liten pudel som heter Happy.
0: Oh!
1: Alla våra hundar har alltid ätit Happy. Så det
0: det är typiskt. Ja, min mormor, alla hennes hundar heter Lady. Inte, de heter Lady, men Lady.
1: Okay.
0: Så det är Lady.
1: Jo, det kommer jag ihåg. Och jag kommer ihåg vissa grejer från barnhemmet också.
0: Hur blev du behandlad på barnhemmet?
1: Alltså jag var ju på ett av de sämsta barnhemmen i Sverige. Det som låg här i Malmö på Nobelvägen. Det var riktigt illa.
0: Var det fler resande där eller var det bara du?
1: Det vet jag faktiskt inte. Men det var riktigt dåligt. En gång höll jag ett föredrag på en kyrka där ute vid stadion någonstans. Och så reser sig en gammal tant upp i publiken och sagt: jag jobbade på det barnhemmet när du bodde där.
0: Åh herregud, hur kändes det?
1: Så sa hon, jag skulle egentligen jobbat hela den sommaren men jag var där bara 2 dagar. Sen kunde jag inte gå dit mer för det var så hemskt.
0: Oj.
1: Och då sa jag, ja, men tänk då på hur vi barn hade det där.
0: Ja.
1: Du var ändå personal.
0: Mm.
1: Alltså, det var ingen roligt ställe.
0: Nej.
1: Men det kan man läsa om i boken om man vill.